0: Ist Carter Power auf ihrer neuen EP eben ganz bei sich und zwar durchaus im wahrsten Sinne des Wortes. Das beweist der Song, den wir jetzt hier im Sputnik Soundcheck hören. In Besser allein geht es darum, wie Carter nach der Trennung sich ja quasi selbst sexuell neu entdeckt hat.
1: Thema Sexualität ist dann irgendwie ein großes Thema, weil ständig fragen alle so, ja und datest du schon und hast du schon irgendwie Sex gehabt und dödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödöd gewesen, diesen Druck da zu spüren. Und dann habe ich mich da selber auch so krass gepressured und wollte irgendwie, dass sich das gut anfühlt und so. Und habe so gemerkt, boah, wenn ich einfach mit mir selber Sexualität auslebe, macht das viel mehr Spaß und fühlt sich erstmal viel sicherer und schöner an.
0: Eine Ode an die Selbstbefriedigung hier bei MDR Sputnik im Soundcheck. Cutter Power. Besser allein.